Eno, ne ya chabazi ndo wabusoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

ya caba sitowa busoga. Chinana na munana kataneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Neya chabazi no wabusoga. Chinana na muna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Emo, ne ya chaba zindo wa busoga. Chinana namuna nakatoneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Eno, ne ya chabazinga wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

0: 바로 용반도.
1: Oh, no! No!
2: Hey! ¡Eno! ¡Que no te mulala, kumulala!
3: Eno! Chinana na munanda akatoneswa mukaka usoga Royal Radio onde kumoyo
4: kale edachi kadiri ibiri donka edanga vakusawa ekumine ndala edegori ya lero tutuse mukana meruka kano mana
2: mana ebigema kuchikacho wano Mbuso ganjidi
5: Nakano mutaketa kalugundo vana Ebyo muwangu wati muzano Londa undi kaima takuwa na kaima chukobe
4: Echitu ficheni ebyo muwangu wati muzano Bobo endo kakasa Ntiebitalo bitufu Iwe londa akatambala akali mumawa Oke okay, si mulisi Omanira awonti ebiri lati ibiru unji Tuida kukubachi boku Atengo lima kibi Omuti gojo nabira kwa ekitalo, faba sumi sabi nji, ekitalo tuchinabira wa. Omuti gukala, erambu, wabao nevi intu, evi ili rao, evi vi, abobanga, obuo sevi intu evyo. Waya ganati omuntu ni, afu ni omuta wana. Dada, uruo kubanga, ndi kuenda, oyo kere kubika binu nevi sinze, sindika message.
6: Yes, sabo.
4: Ndi kuenda oso kere kuchika, echa
6: abaisa isanga.
4: Hei. Abaisa isanga bona bansini kimeseja tuogere kubika bingi ebika bingi ebika bingi yogera kuchika echa abaisa isanga
6: abaisa isanga bano omuziro gwaibwe enkofu
4: enkofu
6: yesevo
4: ndina yonjaya waka
6: abandi balowoza anti na abaisa mukuvwe be abaisa mukuvwe bo banange
4: yesevo
6: abaisa mukuvwe enkobye banange aye tuli kubaisa isanga abaisa isanga enkofu ne yaibwe Enko ni yaibu bajeta na chaga ile.
4: Na chaga ile.
6: Eya gani kwa kasanga.
4: Kasanga chile muwa yuba.
6: Irundu.
4: Biende.
6: Ah.
4: Yesevu.
6: Ensi mkobava bunolo. Abana abaiwa niba. Isanga ni ina isanga. Mkobala akoba ati ata watanga kutama na butaki. Ata watanga kutama na butaki. Isango limukodo, isango limukodo. Isango limukodo, isango limukodo. Geba kwe tango kulia. Oidanga na akabiyako. Ya maliza ya mkoba ati isanga. Bona zile mele onaliachi. Bona zile mele onaliachi.
4: Anana butiko.
6: Afumvuge data isa ifegabula na diope. Owokuna, evianda, nevianda.
2: Manebi kema kuchikacho. Wano, mbuso.

0: Kusa, demu ngai demu, unda vya baba pamoja timba. Saba kula bubi. Batu kula anga bubi.
1: So msaaja msaaja wili gwenba deni kugama. La kubanya.
0: Abikose.
1: Actually, hizo kwa yonge dina kwa ngulale kwa muda chikankaga. Mumu nana ngaguli nya zero.
0: Ano mtsada chali kwenye ano mpiro no.
1: Eh.
0: Azu mpya kwa bintu bya bwerere. Abe ali kwa goalkeeper kutambula. Dachi kadiri ya makumi ana na ibiri basebo ni banyabo. Dachi kadiri ya makumi ana na ibiri. Diri kukona makumi ana na isatu. Ewangali ya uru gairi kubaya zero.
1: Yokubie tamu.
0: Cape Verde. Arigeza kwa. Katimba. Katimba. Katimba.
1: Ikoreza. Emwemu.
0: Omulezi alikuteba baba.
1: Uruguay bagezi baso kwanga bate kompia mkatimba.
0: Miaka makumi yana.
1: Yes, omulezi gwaita Maximiliano Arujo.
0: Luishu walezi ya sukari ya kati
1: bana. Sulezi na gamba checho.
0: Kati wabuzi uwe wafuni. Baja kukubuga.
1: Ama finiko.
0: Baja kulashi. Baja kukubuga.
1: Fete tutu sabye tu bie.
0: Tiba hidi kuiba ni batusa. Ayo wadika hapo na mzibo. Musa adaguire.
1: Tunezika hapa bie nga wali.
0: Uwa mkati. Ayo liko wana. Abe ya liko mako mwine. Anti. Anti olimu bwone chiba hilo. Abe ya liko mako mwine. Ya mleka ya kati ya. Katuje tuwa kube. Katuje tuwa kube. Abe juna tuje bie.
1: Yeye gol jawa soso kuteba message goita Vozinha World Cup.
0: Tina Roger ache gol yeye. Yeye matebira kule.
1: Maximiliano Arujo.
0: Aise mukabili abateba
1: yeye yakubaikola izalieri. Na yaja kufuna akatala awo. Yajagira masoko wanga afuna akatale juko mpya gogwe simbi akuzanya ali kutimana faba wali mu Portugal.
0: Aba Sporting Lisbon
1: kut no. Ali kutimu jibaita Vitória Guimarães. Leather Guimarães.
0: Ani?
1: Oyo
0: Arojo
1: Maximiliano Aro no Sebo. Neda mba atemba dendi ku Akanjo neda Kafne
0: Apez Cabro Aviri akoze era Omusa adabe alikuyamba mwini
1: aliku Sporting Lisbon
0: aliku Sporting CP
1: Maximiliano Arojo
0: ata mbalale inye ulungi ya marayo
1: miaka habili mukage job koro.
0: Aje kubanga yifunira katale.
1: Manyu ya manyoko je ya bazanyi.
0: Ere aliye mogaira koko.
1: Sporting Lisbon.
0: Atenda bali mulaka ya namba 3.
1: Eringa Academy ya Manyu.
0: Bakulisa ngeje biri kutambula.
1: Bakulisa no je bava.
0: Omusa adaguire babanga bali kumuyamba bamulumuka ko.
1: Bamuduseko.
0: Akari kaje tebe nejo chewe. Baja kumukuba mupira ono.
1: Batogede mutano.
0: Ono? Baja kumukuba. Omuzungu eche yedira.
1: Atani so getting frustrated. Geriyo mobe ndala.
0: Awo onka jako lemo era.
1: Yes.
0: Akasada katambula le ini baba. Maxiano atambula le ini ya kuwome sechi ntu. Substitute. Alikola substitute wanaba Cape Verde.
1: Yes.
0: Palikuchusa chusa mu kusinza kumbira nga weri. Omukuru afunia muku njale. Alikola tia kasobola tia beva yutu kasobola. Achano
1: mbili gogu ganye
0: aka tosobole ikiriza bu ikiriza na ujua ntikolechi chona cholo kubanga chiga
1: telmo achanjo agena maso kubanga furumamo achanjo akanjo telimo akanjo agena maso kubanga furumamo apevinga we
0: baliku ingiza deroyo duwate nali kusobola kubanga ingina mshadi number 14.
1: Yes.
0: Oi wanga area Cape Verde.
1: Duarte Deloy. Kesi baso kwanga ingina mo.
0: Ya yomba ya ho yomba wa yobali kuba kuba. Chocho na chiwe kabi ni wota Duarte andika uchikopo chino. Mafuna wa mkisana kuida. Ochitamba angaku. Chechi kumena.
1: Ngaba mrangi denyo. Enga nzira mo kujukiza.
0: Yes sabawa.
1: Bagenda kutekele chitekecho kuboda.
0: Anganchigaba.